0: Thobel FM e go thabisha ka tshedimošo ya maemo a godimo. Thuto ya boleng ga mmogo le bagaši ba go se bapetšwe le selo. Dikgoši le dikgošigadi tša mošate. Thobel FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Ega, kgoši ya tshetse, Lethabo le Joy Mathato, o Thobel FM.